Kapis. Pistis un bullet, alsinin istin de pasia, pasia sin curia sin irbe aspasit.